0: ្រឹក
1: នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងនៅស្ថានទូតនៅក្នុងបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាំបាសាដឺហ្វ្រង់សអូកាំពូសលោកអូលីវីអេសតាការយាទូតបារាំងទៅទស្សនកិច្ចនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៃការជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងទូឡាកម្ពុជារួមនឹងសាលតាំងពិព័រណ៍ថ្មីៗដើម្បីជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃធនធានលោកក៏បានជួបនឹងឯកអេដាមក្រាញ់តូនីនៃប្រធានរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃអវតកផងប្រទេសបារាំងបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅការអភិរក្សនិងលើកតម្កល់នៅបានសានៃសវនកាដើម្បីសម្រួលដល់ការថែរក្សានៃការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅកាន់នៃប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ចំនួន L'ambassadeur de France de Olivier Richard a visité les différents de espaces chez le centre de extraordinaire des tribunaux compétents. Donc, le nouvel de salle exposition de la centre de recherche, il a également échangé avec l'échelon Trantoni, directeur et par le intérim du bureau d'administration du CETC. La France est soutenue et depuis l'établissement de la Chambre extraordinaire des tribunaux de Cambodge et de la mission de la représentation et de la valorisation et de l'archive des procès afin de favoriser la transmission de la mémoire et des synergies de toutes les générations du peuple cambodgien.

នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះគឺថានៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលំខ្មែរប្រពន្ធជាងគឺថាម៉ោង9:25មីនិតឬម៉ោងគឺថា20មីនិតផ្ទាល់កំណត់ដូច្នេះហើយយើងនឹងបន្តនៅកម្មវិធីខ្លះខ្លះដើម្បីនឹងជម្រាបជូននៅឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដើម្បីជាសក្តីបន្ថែមនៅក្នុងអំពីបញ្ហានៃកម្មវិធីប្រតិកម្មដែលបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្ហាញអំពីបញ្ហាគេហៅថាអង្គតាវីរុសគឺជំងឺដ៏ថ្មីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យគួរឲ្យបារម្ភបំផុតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរជាបាទសូមជម្រាបជូនអំពីរេស៊ីតឌីណេសមែនអេស៊ូដេប្រេសិយ៉ុងអង់ហ្វ្រង់សអង់ត្រដឺinconnu cette de scientifique la coupe de exécutif le confronté à un risque de sanitaire inédit et depuis la crise de la COVID-19 exécutif s'est mis en entre de la marche et pas un coupe mais et pour définir sa stratégie c'est de prendre de charge c'est les 27 personnes et la date exposée et un virus et du rapatriement et des de croissance chirurgie de français c'est annoncé de résultats de négatifs de cas de contact au retour et site de chronologie et des faits. នេះហើយដែលយើងមានការប្រពៃចាត់សាជាថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះសូមពិចារណាហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញអំពីបញ្ហានៃការដែលCOVID កន្លងមកដែលធ្វើឲ្យនៃប្រទេសបារាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងរៀងខ្លួន

ខ្ញុំសូមជម្រាបនៅក្នុងឱកាសទៅពេលព្រឹកនេះកើតដែលជើងត្រូវយល់អំពីច្បាប់សមុទ្រច្បាប់សមុទ្រនេះសំខាន់ណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអរិយាពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលគិតអំពីបញ្ហាច្បាប់សមុទ្រនោះទេដោយសារតែការអសមត្ថភាពការគំនុំនៃការពិភាក្សាការងាររឺមួយដំណាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជានិងថៃប្រើប្រាស់នៅយន្តការទ្វេភាគីដើម្បីដែលមានស្រាប់ ដើម្បីស្វែងរកនឹងការឬគូលនៃជំនួសឬការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនៃការជួបជុំគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលកម្ពុជាបានប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់នៃប្រជុំនការអន្តរជាតិហើយឆ្លើយតបនឹងការលុបចោលនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅព្រំដែនឯកតោភាគីអំពីសំណាក់ភាគីថៃគំនុំនៃតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកម្ពុជាជាមួយលោកស្រីអាលីសិនហូខឺដែលអនុរដ្ឋាធិការនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដោតសំខាន់ទៅលើការរឹតចំណងទ្វេភាគីនៃការដោះស្រាយអំពីសន្តិភាពវិវាទព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃកិច្ចសន្ទនានេះលោកស្រីអាលីសិនហូខឺគឺបានបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់នៃជាបន្តបន្តអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការលើកតម្កល់ការអនុវត្តនៃកាតព្វកិច្ចស្របតាម សេចក្តីខ្លីការរួមនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកស្រីបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបានប្រើប្រាស់នឹងការពេញលេញនៅយន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់រួមមានគណៈកម្មការចម្រុះនៃសេនាដែលព្រំដែន GBC ហើយនិងគណៈកម្មការដែលព្រំដែនកម្ពុជាហៅថា GBC គឺរួមការងារសម្របសម្រួលគ្នា GCTF ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្បានរំលឹកអំពីការបន្តយ៉ាងមឹកមាត់របស់កម្ពុជាដោយប្រើការនៃការសម្រេចប្រើប្រាស់នៅយន្តការផ្សព្វផ្សាយបង្ខំក្រុមការអនុញ្ញាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីច្បាប់អ៊ុនក្លូសយោងទៅតាមនៃការដែលយន្តការច្បាប់នៃអន្តរជាតិដែលត្រូវប្រមុខនៃការបរទេសកម្ពុជាបញ្ចុះថាធ្វើឡើងបន្ទាប់អំពី ប្រទេសថៃបានសម្រេចនឹងបញ្ចប់នៅជាឯកតោភាគីនិងអនុសាធារណៈយោគយល់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងតំបន់នៃសមុទ្រដែលទាមទារដែលត្រួតលើគ្នានៃខ្ពង់រាបបាតឬដែលស្គាល់ហៅថា MOU ឆ្នាំ 2001 ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅអំពីការនៃកម្ពុជាតែងតែខ្ជាប់នៅស្ថានភាពនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងមានបំណងនឹងជំរុញឲ្យកិច្ចនៃខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារនៅទំនុកទុកចិត្តនៃប្រកបដីនៃភាពនៃការទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងថៃឡើងវិញកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់អំពីជាថ្មីនៃការបដិសេធនិងអនុវត្តនៅពេញលេញនៃការ
មិនគោរពនឹងកិច្ចសន្យានិងកិច្ចការធ្វើឲ្យរុកទន្ទ្រានយកនៃប្រាងប្រាសាទរបស់ខ្មែរទ្រុករុកទន្ទ្រានយកនៃទឹកដីរបស់ខ្មែរអំពីសំណាក់នៃកងទ័ពខ្មែរបានត្រឹមតែខត់នឹងខានឹងការរុញច្រាននៃកងទ័ពថៃតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយដោយសារតែការគោរពនៃបទបញ្ជាក្នុងការចុះបាញ់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅអ្នកទំនងទៅភាគីកម្ពុជានិងអាមេរិកនោះហើយដែលភាគីអាមេរិកនឹងនិយាយអំពីចំណាត់ការយ៉ាងមឹងមាត់របស់កម្ពុជានិងអនុម័តច្បាប់នឹងការប្រឆាំងនឹងការចុះបោកនៅប្រព័ន្ធនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យ FBI របស់អាមេរិកចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសហការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបង្ក្រាបអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធ cyber scam នោះផងដែរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះចំពោះនៅសភាការនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្រសួងវប្បធម៌តបដាច់ខាតដែលថៃពងបន្លំចុះបញ្ជីប្រាសាទខ្នាប្រាសាទតមន់តាក្របីនិងបុរាណដ្ឋានខ្មែរដទៃទៀតចូលជាសម្បត្តិទ្រព្យនៃរបស់ប្រទេសថៃនេះដែលគួរឲ្យម៉ាស់មុខនៅចំពោះនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលបន្តឲ្យប្រទេសថៃធ្វើដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃភាគីថៃដែលបានចុះបញ្ជីប្រាសាទនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនដែលចុះក្នុងបញ្ជីជាតិរបស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាចាត់ទុកថាសកម្មភាពនៃឯកធម៌ភាគីជាអំពើនៃកុសច្បាប់នៃការរំលោភអធិបតេយ្យភាពនៃការទាមទារនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសថៃនឹងការលុបចោលវិញជាបន្ទាន់
ban tại trâm cả khót khén rứ ban tại cầm tại cả sai tại phần nào tại mình miễn cả ăn vật na mui đam bấy chấm po mốc chấm từ lứa bờ tây thái để đã prang prasat rok bok khmae nei pe pachaban sop thngai chol teu khnung pe kasaphon nei chit nei khnung prateh thai nei pe pachaban nu ti nih hoy da jeung khoeng ampi tengveu nei ka dai kon tae nijei ru kon tae nih hoy mon prom anuvat keu cha trisdai hoy nang pratibat mon prom nei pratibat nei keu ban tram tae trisdai sakdai khlai ka nei thngai ti 13 osaphi ti tang thai រំលោភបំពានក្នុងការចុះបញ្ជីនៃភៀកគីទាំងនោះហើយរួមមានប្រាសាទតមន់ធំតមន់តូចតាក្របីប្រាសាទខ្នាឬបណ្ដុំបុរាណនៃស្ថានដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតាធិបតីភាពរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ភៀកគីថៃនេះជាអំពើមួយដែលរំលោភនិងបំពានបំពានហើយចាត់ទុកជាមោឃៈនោះគឺគ្មាននិងគ្មានអនុភាពនៅផ្លូវច្បាប់ កសួងមកស្កត់សង្កត់ថាបញ្ជីនៃឯកតោភាគីគឺថាមិនអាចនឹងយកធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីអះអាងនៅអធិបតេយ្យភាពដែលលើទឹកដីឬប្រើប្រាស់នៃឧបករណ៍សម្រាប់នៃកំណត់ព្រំដែនបានឡើយចុះយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាគណៈបណ្ដឹងឮនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះថាយើងមានសិទ្ធិនឹងតវ៉ាចំពោះបញ្ហាទង្វើទាំងឡាយណាដែលការរំលោភនៅសិទ្ធិ មនុស្សនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចចាប់ការនេះគឺការរំលោភបំពានតាមព្រំដែនការរំលោភនៃការយកភូមិរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរប្រជាជាតិមួយនិងប្រជាជាតិមួយរំលោភទៅលើប្រជាជាតិមួយទៀតតើយើងមានសិទ្ធិតបតាដែរទេសូមបងប្អូនជ្រាបយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នេះដែលជាអតីតនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែនាំគ្នាទាមទារដោយរួមរំសាមគ្គីគ្នា ដើម្បីធ្វើច្បាប់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសស្វីសឺណែវហើយទៅក្រុមប្រឹក្សាដែលសន្តិសុខនៃសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអាចនឹងទាមទារដូចនេះបានជាច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមកនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបយើងមានច្បាប់នេះកុំរងចាំនៃប្រមុខអ្នកដឹកនាំដែល សពិចសពលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃបានតែត្រឹមនិយាយហើយមិនហ៊ានធ្វើកម្ពុជាសូមរំលឹកថានេះជារាល់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៃការកំណត់ព្រំដែននិងការដោះស្រាយឯកទៅលើនៅសិទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1976ហើយដែលជាអនុសញ្ញានៅអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងចំពោះ នៃការគណៈកម្មការនៃCBC ប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែCBC នៃប្រទេសទាំងពីរក្រោមអំណាចយោធានៃការគ្រប់គ្រងនោះដែលយើងមិនអាចនឹងទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែអំពីនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុបចោលជាបន្ទាន់ការបញ្ចុះបញ្ជីហើយគឺរដ្ឋសកម្មភាពនៃឯកតោភាគីទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនេះមួយហើយមួយវិញទៀត ក៏សូមបន្តកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលចុះបញ្ជីនៃច្បាប់ជាបន្ទាន់ដើម្បីរក្សាស្មារតីនិងសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយនៃការលើកឡើងអំពីច្បាប់នានារបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃទៅតាមឆ្នាំ1904និង1907ជាកំហិតដែលមិនអាចនឹងប្រកែកយកបានទាំងផ្លូវទឹកទាំងផ្លូវគោក

ីបញ្ហាលោកគុនគីមរដ្ឋាភិបាលបានជួយសម្រួលក្នុងការលំបាក់ដល់ជនភៀសសឹកទោះបីមានការលំបាក់ខ្លះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះអនុប្រធាននៃអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុតិជនកម្ពុជាបានអះអាងនៅថ្ងៃទី15នៃខែឧសភានេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយសម្រួលលំបាក់នៃជនភៀសខ្លួនជនភៀសសឹកនៃរងគ្រោះនៃការពីប្រយុទ្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាថៃបើតាមលោកគុនគីមនៅកិច្ចការងារនេះវាពិតជាមានការលំបាកនៅពីតំបងពីព្រោះក្រសួងនៃស្ថាប័នគោលការណ៍ពីស្នាក់លើឲ្យរួងចាំនៃសេចក្តីរបាយការណ៍ដែលទៅអនុវត្តឯកការងារលោកគុនគីមបានលើកថានេះជាការពិធីអបអរសាទរខួបទី19នៃអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តកម្ពុជាហើយទោះបីលោកគុនគីមបានប្រាប់ដំណឹងថាយុទ្ធជននិងនិវត្តជន400,000នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការបន្ទុករបស់លោកក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួន។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខ្លះបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការបារាំងរក្សាទុកនូវសំខាន់ទាំងនោះ

ហើយទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះក៏បានយល់ថាវាជាបន្តនៃការទូតជាមួយបារាំងតទៅមុខទៀតដើម្បីប្រទេសថៃទោះបីប្រទេសថៃកែក្រឡៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងមានផតាំងជាស្រេច

បន្ទាប់មកខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ជាភាសាខ្មែរដើម្បីនឹងបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រវត្តិខ្លះៗនៅរវាងព្រំដែននៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសយួនព្រំដែនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅមកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងនៃអាណាចក្រខ្មែរនិងថៃផ្សេងផ្សេងចាប់ពីទសវត្សរ៍នៃឆ្នាំ1860ប្រទេសបារាំងបានចាប់ផ្ដើមនិងបង្កើតនូវវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមសម័យដ៏ទំនើបហើយក្រោយមកក៏មាននៅឡាវជាមួយនឹងអាណានិគមនៃឥណ្ឌូចិនរបស់បារាំងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1887គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1867សន្ធិសញ្ញាបារាំងថៃដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ទាជាកម្មសិទ្ធិនៃក្នុងតំបន់នៃបាត់ដំបងនិងអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1896ចក្រភពអង់គ្លេសមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសភូមានិងបារាំងបានយល់នៅចាក់ចេញអំពីសៀមនៃជារណបចន្លោះនៃអាណានិគមរៀងរៀងខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងបាននៃបន្តនៃការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅសៀមហើយដោយរំដោះនៃការបញ្ជូននៅខេត្តមួយចំនួនទៅប្រទេសកម្ពុជានៅភាគខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ1904ក៏ដូចជាមនុស្សពៅនិងបន្ទាប់មកដូចជាខេត្តបាត់ដំបងនិងស្រីសុផុនហើយទាំងសៀមរាបនៅក្នុងឆ្នាំ1907នៅពេលដែលបានប្រគល់នៅខេត្តត្រាតទៅឲ្យសៀមព្រំដែននៃកម្ពុជាថៃបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ប្រដូចដូច្នេះតាមរយៈនៃសន្ធិសញ្ញាជាច្រើនរវាងបារាំងសៀមចន្លោះឆ្នាំ1867ឆ្នាំ1907ថៃបានធ្វើជាយ៉ាងណានេះក៏ត្រូវជាការបញ្ច្រាស់នៃបន្ទប់អំពីការបរាជ័យរបស់ជប៉ុនហើយនឹងព្រំដែនមុនសង្គ្រាមបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1946ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1953ហើយរដ្ឋទាំងពីរបានចាប់តាំងអំពីពេលនោះមកនៅមានការទំនាក់ទំនងចំនួននិងជាប្រេះស្រាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់នៅការចំនួនមួយដែលបានកាត់ឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ឆ្នាំ1950លើកម្មសិទ្ធិនៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ដែននៅជួរភ្នំដងរែកនៅក្នុងឆ្នាំ1962ករណីនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលសម្រេចឲ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនៅពាក់កណ្ដាលនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ត្រូវបានឃើញនៃការវិវាទនៃកម្មសិទ្ធិនៅលើនគរគុតនេះតែម្ដងវិវាទទាំងនេះបានរលូតទៅវិញនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាចទៅជាចំនួននៃកបបន្តនៅក្នុងនៃទសវត្សរ៍បន្ទាប់ហើយការគ្រប់គ្រងដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃពួកខ្មែរក្រហមដែលមានអ្នកជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលឆ្លងព្រំដែននៅក្នុងឆ្នាំ1981ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាម250,000នាក់ដែលត្រូវបានមករស់នៅក្នុងជំរំ20ដែលទៅតាមព្រំដែនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងទៅដោយទីភ្នាក់ងារនៃជំនួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិបត្តិការនៃសង្គ្រោះនៅព្រំដែនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានផ្ទុះឡើងនៅតាមព្រំដែនបន្ទាប់អំពីការឈ្លានពានរបស់នៃប្រទេសវៀតណាមមកលើនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1979បន្ទាប់នៃពេញនៃសតវត្សរ៍នៃឆ្នាំ1980រហូតដល់វៀតណាមបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1989កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់នឹងការជឿជ្រែករបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជាបានសាងសង់បន្ទាយដ៏ធំមួយរបងតាមបណ្ដោយនៃព្រំដែននៅពាក់កណ្ដាលនៅទី2នៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ចាប់តាំងពីនោះមកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក៏នៅដើមនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសថៃហើយនឹងធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅជុំវិញនៃប្រាសាទនៃព្រះវិហារក៏ដូចជានៃការពិសាទភាពដ៏តិចតួចនឹងការកោះគុតគណៈកម្មការព្រំដែនមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1995នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងនៃការដោះស្រាយអំពីសន្តិវិធីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានការវិរិទ្ធចម្រើនដ៏តិចតួចហើយការបោះបង្គោលនៃព្រំដែនពេញលេញដែលពេញចិត្តនៅភាគីទាំងពីរបាននៅនិចខ្លួននៅចំណោះភូមិសាស្ត្រព្រំប្រទល់ដែនមួយនេះបានចាប់បាននៅទិសអ៊ីសាននៅត្រង់ចំណុច3ជាមួយទាំងប្រទេសថៃនៅកំពូលនៅប្រទេសនៅចំបែងនៅជួរភ្នំដងរែកនៅតាមកំពូលភ្នំនៅខាងលិចពេលដែលចេញពីភ្នំ
ព្រំប្រទល់ទៅទិសនិរដីឆ្ពោះទៅទិសនិរដីជាធនូដ៏ធំទូលាយម្ដងម្កាលប្រើប្រាស់ទន្លេដូចជាស្វាយជែងស្រីសោភ័ណនិងមង្គលបុរីបន្ទាប់មកវាបន្តទៅភាគខាងត្បូងមួយដែលផ្នែកនៃជួរភ្នំនៃក្រវាញបញ្ចប់នៅឈូងសមុទ្រថៃព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាថៃគឺមានប្រវែង ចុចបួនគឺថាដែលរត់ទៅឈូងសមុទ្រថៃនិងភាគខាងត្បូងទួលនឹងទន្លេមេគង្គខាងជើងដីបើតាមដីព្រំដែនជាទូទៅជាភ្នំនិងភ្នំដែលមានទន្លេធំៗដូចជាច្រើនហូរកាត់នៅក្នុងតំបន់នោះជួរភ្នំដងរែកបានលេចធ្លោជាងគេនៅគឺភ្នំដងរែកដែលបង្កើតឡើងដោយ ចំបានធម្មជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារជាចំនួននៃព្រំប្រទល់ព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសថៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបញ្ហាដ៏រំរាយរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណុចនៃចំនួនរវាងនៃប្រទេសទាំងពីរអស់ជាច្រើននៃទសវត្សរ៍មកហើយ ដោយសារតែការថិតនៅក្នុងការជាប់នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរវិវាទនៃការជុំវិញនៃកម្មសិទ្ធិដែលជុំវិញនៃប្រាសាទដែលត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរទាមទារនៅក្នុងឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែកម្មសិទ្ធិលើដីជុំវិញនោះត្រូវបានទុកចោលនៅក្នុងឆ្នាំ1978ប្រាសាទនេះត្រូវបានផ្ដល់នៅបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលបង្កឲ្យមានចំនួនជាថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរលើកម្មសិទ្ធិនៅដីជុំវិញប្រាសាទការកំណត់នៃការទំនងនៃជាការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៃការទាមទារកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះនៅលើទឹកដីដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចនៃតាមព្រំដែននិងការប៉ះទង្គិច យោធារវាងនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ1968ដល់មួយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតនិងផ្ដល់នៃកម្មសិទ្ធិលើដីចំនួនក្នុងជុំវិញប្រាសាទដល់កម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯកភាពដ៏ភាពដ៏តានតឹងទៅលើប្រទេសទាំងពីរបានបន្តស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការអំពើហិង្សាបន្តបន្តបានកាត់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ឆ្នាំមកនេះព្រំដែនជាប្រភពនៃភាពដ៏តានតឹងរវាងកម្ពុជានិងថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមានចំនួនជាច្រើនលើកម្មសិទ្ធិនៃតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាដ៏ធំជំរងជម្រះបំផុតមួយគឺប្រាសាទព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅលើច្រាំងនៃភ្នំដងរែក គឺថាតែត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារកាលពីឆ្នាំ2013ដំណាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិបានសម្រេចនៃប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែតំបន់នៅជុំវិញគឺមានការចំនួននៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំនៅចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការទំនាក់ទំនងនិងដោះស្រាយចំនួននៃព្រំដែនរួមនឹងការបង្កើតនៃគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះនិងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនស្ដីអំពីការកំណត់ ព្រំដែននិងការគ្រប់គ្រងកោះគុតយោងទៅតាមឯកសារជាច្រើនយើងបាននឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាកោះគុតយកមកនិយាយនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះដើម្បីជាបញ្ហាមួយដែលការចាប់ផ្ដើមនិងបកស្រាយជាភាសាបារាំងដូចតទៅ